Det var Johnny Cash med Hurt. Nu ska jag alltså snart få in stadsmeteorologen här på linje från en annan plats I Norge. Tippar bara att han sitter I Oslo, men det kan vi spöra honom efterpå. Men först så får du lite mer musik. Här är Camilla Wigestrand med Bare meg som falt.

0: var Janet Jackson med Together Again. Nu ska vi till något lite annat för det av och till så händer sig att band eller artister ger ut en låt eller ett helt album på flera språk än det det originalt var på. Detta kan ju vara för att säkra sig gott salg I ett annat land eller som ett hyllest till en fan I en annan världsdel eller för att stötta en god sak. Ja, det är någon av grunderna de kan ha. Vi ska ta för oss en del sån här låtar framöver nu och vi har idag kommit fram till något verkligt kuriöst.
1: I 1985 blev det I Sverige gitt ut en plate som hette Ljus och värme. Hvis du syns att titeln virker känt så är det fordi att den är det. För I 1985 gick Åge Aleksandersen svensk.
2: Kändes I kroppen, du visste redan allt.
1: Den norske platedirektøren Gunnar Hordvik snakket med den svenske platedirektøren Bent Karlsson og kom med et forslag om å spille inn Åges sanger med svensk tekst. Plata ble hetende Ljus og Värme og bestod av sanger fra platan Leva livet

0: ingenting är bedre för motivation och samhälle än musik och all sång och därför är de här fotbollssångarna så viktiga. Och det ser vi ju nu. Det kommer nya norska fotbollssångar som pärlar på en snor. Men vad är egentligen en god fotbollslåt?
1: Vet du vad det viktigaste som låta vår självklart då mangler? Det är ju minner och nostalgi. Alltså en låt fotbollslåt är ju inte komplett egentligen för 20 år efter den har blivit gitt ut och man husker det mästerskapet som magisk och låta som färglade hela som då tar dig tillbaka där.
2: Så då tar det kanske 20 år för den nya låta till Markus Neby och Nicolai Ram sammen för Norge sitter sånn som den skall I den norske folkesjela. Da Markus ble spurt om ikke han og Nikolai skulle lage den offisielle NRK-låta, så måtte han tenke seg litt om. For det har jo blitt laget så mange gode låter. Så kan virkelig han tilføre noe I denne låtkatalogen?
1: Jeg veldig glad I fotballlåter, og det litt sånn, til jul så finner jeg frem Mariah Carey, liksom, og de gode klassikerne, og, litt, og jeg har det under fotballmesterskapet også. Da har jeg laget en spillliste på mine rundt 100 favorittfotballlåter, oh, ja. Som vekker liksom nostalgien og den mesterskapsfølelsen. Da.
2: 100 låter, ja. Dette en mann som har tenkt mye på hva som en god fotballlåt. Jeg måtte så klart spørre hva som favorittene, og da kom det ganske raskt.
1: Det ganske basic det da. Jeg synes kanskje den beste mesterskapslåten Når vi graver guld I USA. Som Sverige sin til 1994. Den som topper den svenske lista nå I Sverige I skrivende stund også en låt som har brukt denne låta og lagd noen nye rapvers og sånn, I tillegg til at originalet ligger på sjette plass, eller noe sånt. Og den den knallgod.

Vet du hva? Min favoritt mesterskapslåt de siste årene er faktisk en dansk låt som kom til forrige mesterskap, som heter Kongen av Danmark av Malte Ebert. Det er en moderne poplåt da, men tipper han har samme alder som meg, så han synger liksom litt sånn nostalgisk om sine minner da han var liten, og hvordan han var som mesterskap for han. Fin, søt, litt morsom tekst, og så en catchy poplåt.